0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: 12. jun, petak.
1: Petak.
2: Šumadijski rock and roll, leti ovo vreme, što?
1: Leti vreme, ja ne znam gde ode cijela nedelja, bukvalno, ali što bi se mi žalili za petak, pobogu, ko leti ovo vreme, nek leti. Petak je, mislim da je to strava.
2: Jeste. Dobro, do 10 smo tu, pijemo kaficu, sve je ono i ovo nanovo, da nije ovo nanovo, svašta nešto ima novo. Pričit ćemo mi o tome. Znaš, ono, moja slavice, momenat će biti.
1: Jeste, da, pa da, naravno, pričit ćemo o svemu, ali mislim da treba jedno da srknemo ko ljudi kaficu.
2: Kafu jednu opalite, a tako se zove sljedeća pesma, Taylor Swift.
1: Opalite. Može, opalite.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
3: Ovo je TD.

0: mora kolektivno da sedemo i da popričamo jednu stvar i da nekako, nekako rešimo.
1: Da, izvolite, molim vas, savez, izvoli.
0: Juče me ujeo komarac u parku, u sred bela dana, po suncu.
1: Ok.
0: Znači, nema radno vreme više, oni kao, kreću komarci od 6-8 predveče.
1: Da, da.
0: Sad su počeli ujutru preko dana, ja ne znam šta imam.
1: Ne znam kako ti objasnim, ali oni se prilagođavaju potpuno vremenoj prostoru i kad su vidjeli da ih u 6 popodne rešavamo svim i svačim tim raznim sredstvima, oni su počeli, razumeš, mutirali su da i sada grizu kako stignu.
0: Ne, ali bezobrazni su.
1: Jesu.
0: Bezobrazni su, znači, on, ja ga vidim.
1: Znaš što me nerviraš?
0: On ide ovako, stane. I sledeće. I sledeće mi na ruku, ja gledam i puštam ga jer znam da ću da gubim.
1: Dobro, okej, da.
0: I ja uradim.
1: Dobro.
0: I on ništa. On i dalje.
1: Da,
0: ide
1: on pije,
0: krv, ja vidim, onu krv, ja opet...
1: Neće da
0: ništa, neće. On je u fazonu, stoji peta runda, razumeš, kao,
1: jeste.
0: Sve nastavljamo na nivom.
1: Da.
0: Ajde.
1: Iznerviš. Slažem se. Znam.
0: Da, eto,
1: znam.
0: Mora neki nešto da radimo po tom pitanju, ne znam šta. Znači, da,
1: mene nervira što me ujedljaju po pregibima.
0: E,
1: plakat, dole na nogu za članak, znaš, kao za tanku kožu, tu toliko me to nervira i onda hodam i svrbi me stopalo, razumeš?
0: Jeste.
1: I ne mogu se počešem za stopalo jer me ujedljaju.
0: Kako znaju kakav. Te...
1: Svarno su odvratno.
0: I ovo, ovo prskanje za njih ima, znaš, kao namažeš se da ne bi prilazili. Kak je njima to poslastica?
1: Njima to miris.
0: Kao da staviš šećer u kafu.
1: Da, jeste.
0: Što je dobro, opet su ovo stavili. Najluđi su, mora nešto uradimo po tom pitanju. Ubiće nas. Too little, too late. Uništit će nam leto.
1: Uništit će nam leto, bre.

0: Hit Central. Marketing. Velika prolećna akcija od Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Kemo Impex. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazprom.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: igramo se za ili protiv, može?
1: Naravno, ajde.
0: Ja vam dam neki pojam, nešto, vi kažete da ste za ili protiv, tako tri puta i odgovore pišete na Viber 069-3089-399.
1: Spremni smo, ajde.
0: E, malo je onako letnje, može?
1: Letnje, ajde.
0: Krema za sunčanje svaki dan. Za ili protiv?
1: Pa, ne, ne dok sam u Beogradu.
0: Dobro, zašto?
1: Ili tu, nekako imam trip da kad odem na more samo mažem more, kremu za sunčanje, jest, jer kao samo tu ima sunca, a ovdje što me prži, to na dnevnom nivou, to nema veze.
0: Ja sam protiv i na moru, zato što imam traume od keve, kad sam bio mali uvotin, pa mi sve onako po licu, oko razmazuje po licu.
1: Peku uđe ti u oči.
0: Ja plačem, ona,
1: jeste, da.
0: Nikad krema, kad neko namaže kremu na ruke, ja kad se pozdravim, nije mi dobro.
1: Da, da, da, da, da, da. Imaš traume, okej.
0: Okay. Za ili protiv, raskid pred let.
1: Za. Najjača stvar ikad. Najjača stvar ikad.
0: Što volim, što si iskrna ovako, što se ne foliraš. Bravo.
1: Zar ne?
0: Za, za.
1: Pa šta, pa za, naravno, onda posle cijelo leto tumaraš i to je to.
0: Za ili protiv, slušaj sad ovo. Hm? Muške, one uske, spido gaćice, kao vaterpolisti što nas.
1: Nemoj to da mi radiš.
0: A? Na
1: pa
0: plaži.
1: Ne, ne.
0: Znaš ti koliko moraš da imaš samopouzdanja?
1: Baš
0: da,
1: ne znam, ne znam koliko zgodan treba da budeš, ne znam, da, ne znam kakav frajer treba, ne, baš ne znam šta bi moralo.
0: Akvamen može to da nosi.
1: I on teško, znaš, ja. I tu razmišljaš ili sve u redu, kapiraš, a kamo li, ne, baš ne.
0: Dobro, ajde.
1: Nijemo, izašlo iz
0: mora. Slažemo se.

0: Beat Central. Marketing. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Ranije ovo nije bilo, koje je to, koje je toliko sati, nego bilo, tačno je 8
2: sati.
1: Časova, nema mi.
2: Kakvi sati, ano, jeste.
1: Tačno je 8 sati, 1 minut i 43 sekunde.
2: A vi služate TDI Radio.
1: Ostanite na talasima TDI Radio. Zato što u nastavku sledi Graceland.
2: Graceland slušamo.

0: 15 do 24 stepena.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Neke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: I počelo je svetsko prvenstvo.
2: Idemo sami namena.
1: A ne, sad ima daj, druga pesma. Jeste, sad je, druga sad je ozbiljan hit, ono preko 100 miliona.
2: Pa nego šta, kad je svetsko prvenstvo počelo, ko je igrao juče? Ko je pobedio?
1: Juče igrao Meksiko sa Južnom Afrikom, tako je počelo svetsko prvenstvo. I što volimo je naslaj. Tri crna kartona, loš fudbal i pobeda Meksiko. Obeležili početak mundijala. Meni nije bio toliko loš, Meksiko dobra igra. Jeste bilo dosta crnih kartona. Milion, moram, novina ima neka. Faktički su uneli četvrtine u fudbal. Zašto? Zašto jednom imaju kao 3 minuta pauzu za osveženje, za vodu.
2: Dobro.
1: Znači, kao, vodno sam, ček.
2: Šta, nemoj da ih tako, da ste ih razmazili, čoveče. Kako je pre pauze za vodu?
1: Nešto, ne znam, 33. i u 67. kao 3 minuta piju vodu.
2: Joj, prevedno.
1: I to nikad nisam vidio. Onda, ne znam, sudija ima neki kao kiborg neki, ima nešto na glavi, nešto nosi, lopta ima VR, on je VR, ima nešto.
2: Galaktički futbol, čoveče,
1: da,
2: špajo!
1: Da. Znači, samo što ne nosi kran, sudija ide i snima, razumiješ?
2: Pa pre, dobro.
1: Šta ste sve uradili od futbola? I ok, danas igra Bosna, nam vijećemo za nju, mnogo kasno kreće to, nama je samo ova utakmica u 9, ok, ovo posle zaspiš.
2: Ovo posle jeste,
1: znači,
2: da.
1: Baš bez veze. Ne znam, gledat ćemo, pratit ćemo.
2: Ne znam ja za te rezultate i ostale stvari, ja samo znam da Shakira ima više pojavljivanja na svetskom prvenstvu nego njen bivši Piqué. Tako da meni je to dovoljno da bi ja pratila.
1: Realno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Hit Central. Marketing.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Imagination. E, 9:24 je, mislim da je pravo vreme da malo ono se razbudimo, kažemo, stani, budi se,
1: ajde,
0: radiš,
1: ajde,
0: naš.
1: Buđenje, buđenje, da.
0: Malo da mučimo glavom, da upalimo mozak da se zahuhta kao voz, ono.
1: Da, sa tendencijom da se još više zahuhtava, da, a to je moja statistika.
0: Tako je, to će nam učiniti tvoja statistika, jesi našla neko istraživanje?
1: Ja sam naravno, pazite ovako, kaže, šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon? Ajde, ajde, kreativno,
0: pa
1: kreativno.
0: Pa šta pomisli, pomisli da partner tapše sa nekom drugom damom.
1: Tapše, da je vodio na operu ili pozorište. Ti si odvratan, mogu, da, jeste, pa da. Možda su otišli u bioskop, odnosno ne tapše se baš u bioskopu, ali u pozorište.
0: Neku ceremoniju, nešto da, znaš, kao.
1: Ceremonija.
0: Onako lepo, kulturno, kao.
1: Kulturno, da. Kako?
0: Pa tako. Bravo.
1: Da, dobro.
0: Bravo.
1: Super, nije tačan odgovor, ali dobro, ja mislim da može to pomisli čak i veći broj žena, da. Ajde ljudi, pišite na Viber na 069-308-9399, pošto da pap nije pogodio,
0: da.
1: Pogodit ćete vi šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon.
0: Ajde. Right now.

0: Кети Сза. Сза.
1: Сза, какав женски спой дođe Кети Сза. Tačno mi su mi pasovale za ovu statistiku.
0: Da. Šta si pronašla, Isidora, beš i postavila pitanje?
1: A kaže, šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon?
0: E, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Šta pomisli žene kad se muškarac ne javi na telefon?
1: Evo, kaže, poruka Kaski, kaže da je otet.
0: Jeste.
1: A ja baš ne pomislim da je otet. Možda ga je otela neka dama, ali...
0: Jeste, ima ono čuveno, daj Bože, kad se ne javljaš na telefon, daj Bože da ti se, ne daj Bože da ti se dešava ono što majka pomisli, daj Bože da ti se dešava ono što žena.
1: Ono što žena misli, da, da, da, da.
0: Ajde dalje.
1: Ajde vidimo dalje, evo kaže Siki...
0: Da je umro.
1: Da je umro. Dobro, da.
0: Pozdrav iz Nemačke.
1: Okej, okay, ajde vidimo dalje. Kaže Mokan da smo pijani kao letve.
0: Kao zadnjice.
1: Rekao je kao zadnjice, da, pa sam ja prevela letve, ali okay, dobro.
0: Jel, dobro. Dobri su primjeri, šta još ima?
1: Pa da, da je uglavnom završio kao negde u kafani. Kaže Nenad, ja mislim da 7% žena pomisli da je zapravo možda stvarno u gužvi.
0: I da ne može trenutno se javiti.
1: Da, dobro.
0: Bravo, bravo.
1: Ajde vidimo dalje, 7% žena pomisli da je sve okej. Okay.
0: Odlični primjer im je. Ajde, šta je tačan odgovor? Meni ovo sve deluje kao...
1: Jeste, pa top. Oni su delimično pogodili ova dva posljednja primjera, ali 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon, uglavnom pomisle da mu se telefon ugasio zapravo.
0: Da nema baterije.
1: Pa da, kao ugasio se.
0: Ali bolje da se sam ugasio, ako si ti ugasio telefon, onda ide novih 200 stvari.
1: Pa nemoj da stradamo za džabe. Pa
0: da stvaramo.

0: Can get enough. E, nikad dosta petka, nikad dosta DJ-inga, nikad dosta...
1: Muzike na TDI-u, ludilo, bukvalno. E, ali uveče će biti malo drugačija muzika.
0: Tako je, sve to što smo sad rekli ulazi u jednu emisiju, a ona se zove Night Shift Radio Show.
1: Dibli and Marquardt.
0: Da, jeste, ali nastupaju večeras od 21h, budite tu, ono, dobro za neko zagrevanje, može i kuća žurka posle se ostane, milina.
1: Jeste, ma može i u pozadine se sluša, možete sa Divolim i Marquardom što ćete da radite.
0: Možeš i da dremneš ako si baš...
1: I da dremneš i da treniraš.
0: Da, ako baš možeš da istrpiš.
1: Jeste, pa ništa, mi se čujemo od ponedeljka i adio amore.
0: Ćao.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10 sati.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A danas smo stabilni, ne znam da li ste znali to za razliku od juče, makar tako kaže vremenska prognoza i to je to. Dobro vam jutro, dobar dan, koja vam je ovo kafa po redu? A i neka je, petak je, danas nam se sve prašta i da pozavršavamo sve što imamo pa smo mirni. Eto nama vikenda, Ritam dana startujemo evo za ovaj 12. jun, pritom gledam skoro već pola meseca prošlo, ne verujem šta se dešava, ali ajde, ne znam da li vi imate takav utisak. Dobrodošlicu želim svima vama koji ste nam se možda baš ovog trenutka priključili. Obrad vam pravi društvo, naravno tu su samo hitovi, pojačite radio, Coldplay u nastavku. Adventure of a Lifetime.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
8: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta. Prošao si 2 plus prvo poluvreme. Loko, lako, lakše do dobitka. Mundo Loko, Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.
10: Samo hitovi.

0: 2002. Sophie Alice Baxter и Music at the Best of Me.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Zakotrljao se mundijal, da li gledate svetsko prvenstvo u Meksiku? Južnoafrička republika su juče otvorili turnir. Meksiko je pobedio Južnu Afriku rezultatom 2-0. A danas istorijski meč. Ima da navijamo. Reprezentacije Kanade i Bosne i Hercegovine otvaraju takmičenje u grupi B na svetskom prvenstvu. Igraće se u Torontu. Kanadi je ovo treće učešće na mundijalu. Sa druge strane, Bosanci dolaze drugi put 12 godina nakon debija u Brazilu. I današnji ovaj susret je prvi zvanični između ove dve selekcije, što će naravno dodatno onako da zakomplikuje stvari i da bude još neizvesnija utakmica. Ajmo, komšije, utakmica se igra od 9 večeras.

0: PM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
3: Evo ono na šta danas posebno da obratimo pažnju kad kaže Auto Moto Savez, pažljivo da vozimo, naročito u zonama škola jer počinje letnji raspust pa će klinci možda da budu malo više raspušteni i neka i budu, zaslužili su. Početak je vikenda, danas popodne očekuje se povećan intenzitet saobraćaja, a.k.a. gužvetine velike na najvažnijim putnim pravcima u zemlji, kako to obično i biva, pogotovo sad kad krene ova letnja turistička sezona. Na pojedinim deonicama u zemlji ima radova, pa je saobraćaj negde ili obustavljen privremeno ili preusmeren na neke alternativne pravce, obilaznice, tako da tu može biti da se malo duže putuje, tako da ispratite samo gde su sve tačno radovi. Na Preševu je trenutno, koliko vidim po kamerama, gužva, ali i na prelazu sa Bosnom i Hercegovinom zanimljiva slika. Kotroman prelaz ima dosta bajkera, između ostalog, pa ćete i tu malo sačekati ako ste na tom prelazu. Ako u svakom slučaju putujete negde na more, na neki odmor, onda vi nemojte ništa da se sekirate, samo polako, naravno, i ostanite u Steady Radio i srećan vam put.

0: će Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
3: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Marketing. Marketing.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

je planiran za 20. jun, tad bi temperatura vode trebalo da bude oko 22 stepena, dok će radno vreme kupališta biti od 10.30 do 18.30 svakog dana. Dakle, eto, ostaje nam da se strpimo još bukvalno 8 dana.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Dobro, evo i svetsko prvenstvo u fudbalu je počelo. Ne znam da li pratite, večeras igraju komšije Bosanci, pa ćemo da navijamo. A mnogima od vas su najuzbudljivije utakmice koje se završavaju penalima. E pa mi smo odlučili da uzbuđenje bude ono na vrhuncu. TDI Radio vam svakako predstavlja Mozart penale. Mozart će ovog puta biti sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja iz sveta fudbala. Svaki tačan pogodak za slušaoca je ide poen za vas. Utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate baš mnogo vremena, tako da obnovite vaše fudbalsko znanje. A ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvojite sjajnu Mozartovu nagradu. Tako da odigrajte penale, prijavite se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Central. Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu.
9: Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: If You Wanna Dance на Теди Радио.
1: Слушате Ритъм Дана на Теди Радио.
0: А када дође лето, крене туристичка сезона, све нам је до афинитета, где ћемо да путујемо. Добро и до буђета, мало, то је истина. Ко шта воли? Неко воли више шуму, планину, неко воли више море. Е, избрана је најлепша плажа за ову годину и није у Грчкој, као обично како то буде, али је у Португалу. Е, сад оно што је такође ове летње сезоне нама занимљивије, јесте да је избрано 50 најлепших плажа Европе за ову годину, а на тој стварно јесте престижна листа, једна која свима нама близу и добро позната плажа у Црној Гори, а то је овог пута Јаз. Е, сад на листи се налазе те неке далеке плаже, а посебну пажњу региона, јели свих нас са Балкана, посебно привлачи чињеници da su među tih 50 najboljih uvrštene dve sa Balkana, jedna je u Hrvatskoj, a druga je upravo Jaz, koji se nalazi na nekoliko kilometara od Budve. E sad, na ovu listu ja bih dodao još jednu plažu, svima dobro poznatu, a to je plaža Kamenovo, koja se isto tako nalazi na nekoliko kilometara od Budve, jedino što, pa, Kamenovo ima nešto što nema ni jedna druga plaža na svetu, a to je otvoreni studio TD Radija i ove letnje sezone.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
4: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: PM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je minut 2 popodne. U nastavku slušamo Fishera i Jennifer Lopez.

0: подкасти. TDI Radija.
1: Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira na Zapadnom Balkanu. Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija. Zajednički tim Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić uspešno je ugradio mehaničku potporu cirkulaciji 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Lekari ističu da je reč o izuzetno složenom zahvatu koji predstavlja most do transplantacije srca i novi iskorak domaće pedijatrijske kardiohirurgije. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv domaćina Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva. Odbojkaši Srbije sastaju se večeras sa Belgijom u drugoj utakmici Lige nacija. Meč u Braziliji počeće u 21:30. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, vetar umeren i jak, uveče u slabljenju, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Hit Central Marketing.
1: МТС и Техноманија су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима. Или у Техноманија радњама.
0: TDI Централ. Маркетинг 060 6444 781.

Only Mars. Kiss me like you mean it. I Kiss Me, ono što smo upravo slušali u evo tačno 14:14 minuta. Ljudi, petak danas, za malo da kažem četvrtak, nije četvrtak narode, petak je danas, 12. jun, bližimo se polovini meseca već. Vi ste na TD Radio, ja sam Lola i sa vama se družim, vozim, radim, šta god da radite, trenutno sve do 6 večeras. I eto vam nekih svih onako bitnih informacija za početak današnjeg TD kafea, da znate eto gde ste i sa kim ste. E sad verujem da ste dobro raspoloženi, M petak, M ljudi, nema kiše na polju, šta god da vam je u planu za danas, tu su naravno samo hitovi da prave društvo i da nam održe ovo dobro raspoloženje, pa u to ime nastavljamo sa Raje i Where is my husband. Dobar dan!

Discovery Legend na Teddy Radio ovog sunčanog junskog petka, ali ekipo, koliko je kiše palo juče, najpoštenije bi bilo da ne padne ni kap do kraja juna. Ok, možda sam malo preterala, ali stvarno sam srećna što mogu da vam kažem, odnosno da vam prenesem informacije zvanične vremenske prognoze za danas, a to je da će biti vedro, kažu bez kiše, jedino što je danas malo svežije, temperatura jedva prelazi nekih 20 stepeni, ali složit ćemo se sasvim zadovoljavajuće za sve aktivnosti koje ste za kasnije isplanirali. A mi ovdje definitivno nastavljamo sa samo hitovima. U nastavku slušamo sjajnu i jedinu savršenu Rijanu i Shut Up and Drive.

definitivno samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio. Slušamo Coldplay i Paradise. Taylor Swift je sa 36 godina postala najmlađa žena primljena u kuću slavnih tekstopisaca. Je jedan od naslova danas sa portala i ne, ne, ali ljudi, stvarno, ova žena od kad se pojavila na sceni, ona ne prestaje da kida. Zaista joj je na poslovnom planu apsolutno sve ide savršeno, a nešto, da, nešto sam i videla da joj ide i na ljubavnom planu dobro, jer se udaje u julu ove godine. Eh, dobro, to je svadba definitivno koju ćemo svi ispratiti, ali ja nam svima želim da kidamo definitivno kao Taylor Swift, apsolutno na svim poljima, pa u to ime da čujemo jedan od njenih najvećih, najpoznatijih hitova u poslednje vreme, Opalite.

0: Central. Marketing.
1: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.
9: Kemoimpex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Vi ste na TV radiju. A ovog petka slušamo Martin Garrixa, Ed Sheerana i repeat it u tačno 15 časova i 15 minut. I da, 12. jun, petak, i sad sigurno jedan od dana kada se najčešće putuje, i baš evo gledam granice da vidimo kakvo je stanje i da znate da je gužva na Trbušnici, Kotromanu, Špiljanima i Preševu, pa ako ste se tamo uputili, na ostalim granicama je fino prohodno. Kamioni standardno čekaju po nekoliko sati, eto taman da vas podsjetimo da je do 1. jula potrebno da se pređe na tag, odnosno onu elektronsku naplatu putarine. I da, danas je počeo letnji raspust, vozači poseban oprez na brzinu, to je ono što nam poručuju iz Automoto Saveza za naredni period. Tako da vi pazite na saobraćajna pravila i naravno na brzinu. A mi ćemo da pazimo na listu i na hitove. U nastavku ozbiljno popularan hit Dracula. Srećan put!

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Side Effects na Tedy Radio. I petak 12. jun, napolju vedro sunčano i stvarno hvala Bogu da danas i sutra ne pada kiša, pa eto ko je u Beogradu može da iskoristi ovu opciju otvorenog bioskopa. O čemu se radi? Naši domaći filmovi su na repertoaru i što je još bitnije, besplatno je, a znamo svi što je džabe, to nam je srcu drago, traje od večeras do 14. juna ovaj otvoreni bioskop. Pogledajte samo na internetu šta se kad tačno prikazuje i kako funkcioniše prijava i naravno lep provod ako odete. A mi sad nazad na hitove u nastavku Yearbox i Graceland. Dobar dan!

0: Central Marketing.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Na TV Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 3 minuta do 4 popodne, 12. jun, petak danas. I sad, ko je za neki sport večeras? Pa u suštini možete da birate bukvalno šta želite da pratite, jer od 8 kreću košarkaši Partizana protiv Dubaja, onda od 9 kreću komšije Bosanci da se bore protiv Kanade na svetskom prvenstvu, jel te, u fudbalu, i od pola 10 stižu i odbojkaši onda na teren protiv Belgije. Čak i ja koja pratim i razumem se u sport kao u, recimo, u kvantnu fiziku, vuče me da ispratim sve ovo i da onako fino istreniram živce. Bilo kako bilo, držimo naravno svima palčeve večeras da pobede, a mi smo svakako u najboljem društvu, u društvu samo hitova. U nastavku jedna Dolce Vita za ovaj petak.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Kamion na TEDi radi ovog junskog petka i da, za sve vas koji ste se umeđu vremenu priključili da vam poželimo dobrodošlicu u današnji TEDi kafe, petak dan danas, 12. jun, sati je 16 časova i 17 minuta, vi ste sa Lolom do 6 večeras i eto, onako svih informacija, čisto da znate gde ste i sa kim ste, mi ovde časkamo, družimo se i zajedno guramo kroz ovaj dan. E sad, javljam kada pronađem nešto zanimljivo što možemo da radimo za vikend i narednih dana, a do tada ne brinite... Ne brinite da, jer lista je spremna, hitovi su tu, vaše je da malčice pojačate i da nastavimo sa dobrim raspoloženjem, ili što bi mladi danas rekli, da nastavimo da vajbujemo kako treba. U nastavku slušamo Sombra i Homewrecker.

0: Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
7: Ovo je TDI.

Dancing in Love na Teddy Radio. Petak danas, 12. juni, osnovci su se raspustili, a pa ako vam kojim slučajem već treba ideja kako da ih animirate, a tu ste po Beogradu ovaj vikend, manifestacija Dani porodice u toku, odnosno ovaj vikend 13. i 14. juna na Novom Beogradu na Keju traje od 5 časova pa uveče do pola 8, a na Tašu i Kalemegdanu od 4 do 7 uveče. E sad, bit će tu raznih ono nekih sportskih aktivnosti, pa kreativnih radionica, pa neke razne igre, znači da su smislili apsolutno sve načine da ih što više animiraju, svašta nešto spremaju, tako da samo bacite pogled na internetu na repertoar kad je šta tačno i eto, zabave za sve. Sad definitivno nazad na samo hitove ovde kod nas. Alex Warren i Fever Dream.

0: će Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Luksuzni izgled kupatila. Više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
6: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Magnetik je ono što smo upravo slušali na TD radiju u tačno 17:38, a eto sad je došlo nekako vreme da vam kažem kako će vreme biti sutra. Da znate ako se spremate, ako već ono kujete šta ćete za vikend, kako ćete da znate kako će i vreme biti. Kažu meteorolozi za sutra, ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije nego danas. Vetar slab i umeren, najniža temperatura sutra će biti od 9 do 14 stepeni, a najviše dnevno od 21 do, pa rekla bih, do nekih idealnih 26 stepeni. Tako da, šta god eto da ste isplanirali za sutra, naravno, mi sa Tedi i Radija vam želimo lep provod, a do tada uvek, naravno, samo hitovi. U nastavku slušamo jednu od najpopularnijih pevačica danas, to je Sabrina Carpenter i Tears.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Da, slušali smo grupu od pet mladih devojaka, Keca i Gabriela, ali slušali ste i nas dve ovog junskog petka. Tu sam ja još malo, ali tu nam je i Bađa i stiže u party time-u.
1: Hello, hello, gde ste momci i devojke?
0: Jo, ljudi, da vidite kako Bađa, ko gleda može da vidi kako Bađa ovdje čuska i maše.
1: MTS Kablovska za sve tako koji su zainteresovani.
0: Bađa, stižeš nam ti, a ko nam još stiže večeras?
1: Od devetke su naravno tu, pošto je petak, naši momci, Divoli i Markvard, koji će tamo onako malo da puštaju one njihove Afro House, Tehno Ludila, mikseve, tako da petak je apsolutno naoružan i spreman.
0: To znači pravi onaj jedan veseli, ludi petak da bude onako sjajna uvertira za ovaj vikend koji ide sad pred nama, jel? I za provod, jel tako?
1: Kako se tačno vidi da si ti taj dnevni tip, kako ona to fino ljudi predstavlja, pa ja ne
0: jeste,
1: mogu.
0: Jeste, stvarno se vidi, jeste, jeste, stvarno jeste.
1: A nećeš ti za ovaj petak?
0: Ja ću da šetam. Ja prosto imam 100 godina i to je jedina istina, ali ono što jeste bitno jeste da je kod nas na TDU zapravo svako večer dobar provod, pogotovo u Sparty Time, ono, bukvalno, kidamo, nemoj da pocrveniš, baču dovoljno, ti je kosa crvena. A mi nastavljamo sada sa, ćemo da otpevamo ovo, Mystical,
1: Magical.
0: To je ono narodno što slušamo.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati 2 minuta i vreme za žurku.
1: TDI Radio.
0: Party time.
2: Pozdrav braći i sestre, ništa bolje od petak euforije, još za razliku od juče nismo mokri, nismo pokisli, bukvalno šta će nam više, ajde realno sad. Mada, ako se ponudi, nećemo da odbijemo, a evo nudimo party time na TDI Radio, lude žurke, lude zezanja, noćna kupanja, pa ajmo mi da zaplivamo malo u večer dok slušamo samo hitove do devetke, Bađa sa vama, a za početak evo, neka nam zapevaju Ina i Rehab.

0: Ovo je Teddy Radio.
1: Party time. Offenbach kaže, hoću da budeš moja, tako ja kažem, Bucala, hoću da si moj, pogotovo kada treba da se priča o sportu.
2: Ćao, ljudi.
1: Evo, šalje ljudi, poljubce, naš dragi Bucalo, reci ti meni šta se dešava, znaš da ja ne pratim.
2: Ne, lepše polovine, nemojte sada se ljutite, sad budim nostalgiju kod nas muškaraca.
1: Jo, majko,
2: ajde. Otvoren je mundijal svetsko prvenstvo 2026. godine, kao i pre 16 godina u Južnoj Africi, Južna Afrika i Meksiko su igrali.
1: Aha.
2: Tako da bila je onako malo nostalgija, iako me gledaš tako čudno. Ali, pošto se mi nismo kvalifikovali, da znaš, na svetsko prvenstvo,
1: to znam,
2: navijamo za komšije, Bosanci igraju. Tako da, neko objasne Kanadi da burek je ipak sa mesom, a ne tako sa sirom.
1: Je, tako je, kao neko čija majka je Bosanka, ja se sa tim slažem. Evo, doduše znam ja o svetskom prvenstvu da Shakira opet nastupa sa onim hitom Daj, daj, i toliko od mene, i nemoj tako da me gledaš.
2: Ja sam gledao nju, nisam slušao pesmu.
1: Da, da, ima i onaj reporter, ne znam da li smo ljudi ispratili, koji je zaustavio prenos na svetskom. Zašto? Da bi se čovjek slikao sa Shakirom.
2: Taj sam ja, ali...
1: Iskreno, iskreno. Ona je carica, ne možemo, šta se smeješ?
2: Vatrena kolumbika.
1: Nemam kolumbike, ali nudim Charlotte Cardinu nastavku.
2: Ja ostajem pri Shakiri.
1: Ajde.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pošto je stigao dan za izlaske, treba da se spremamo, ali ne ono šminkanje, oblačenje, parfemisanje, ne, nego mentalna priprema, pogotovo na neprijatne ljude u izlasku. Evo, devojke znaju tačno o čemu pričam, ali da bismo mi skratili malo tu pripremu, ajmo onda već sad da budemo tu i da čujemo neke besplatne savete noći. Znači, šta raditi kada nam priđe kriper, neprijatni lik u izlasku? Evo prvi savjet od jedne devojke sa interneta koja kaže, ako krene da se trlja dok ženska ekipa pleše, formiramo veštiči krug oko njega dok ga polivamo pićem i prizivamo njegovu prabaku. Iskreno, ima tu nečega da se ne lažemo. Drugi savjet kaže, ako krene da pritiska i pritiska da se upoznate, čak i nakon što mu se kaže, nisam zainteresovana, samo mu reci da te loži, da ti se oslovljava imenom njegove mame, a ti njega, sinčiću moje. Pa realno, koji će ovo lik da odbije? U realnosti, koji će lik teti da ostane posle ovoga? Sigurno ne kriper. Zato, devojke, naoružane smo, spremne za večeras, idemo na muziku. No matter what, no matter what.

0: Central. Marketing.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Sombra od kako je počeo muziku da izbacuje, ja ne znam ljudi ko se nije zalepio za njega. E, a ko kaže da su samo vikendom žurke, očigledno da nema pojma, evo sad imamo i seksi srede u BGU, svaki će se od 6 organizovati razgledanje grada, busem, panorama, pogled, a realno, ako taj pogled ne natera malo na neku romantikicu, ovo ono, ja onda ne znam šta će. Doduše znam, možda su to upravo samo hitovi.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
6: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: uopšte ne upadaš ritam. Bucalo se, beri se. Ok, bucalo se sad malo pribro ljudi, a mi smo taman kopali po Instagramu i evo ja sam naletala na jedan status, zanima me tvoje muško mišljenje. Piše jedan momak na foru, znam onu pesmu Kuda idu izgubljene devojke, ali ja se više pitam kuda idu one koje bi bile zainteresovane u mene.
1: Pa pazi, to je ozbiljno pitanje, pa u biblioteku.
0: Molim?
1: Aha.
0: Šta pričaš?
1: Ne, ozbiljno retoričko pitanje. Pazi, je li tamo da idem ja ili da idu one?
0: I ti misliš da sve devojke idu u biblioteku? Šta, mi ne volimo uveče da izađemo do grada, ne?
1: Rekla si kuda idu devojke koje žele mene, na primjer, kao mene.
0: Aha.
1: A razumeš, pozorište, bioskop i biblioteka.
0: I nemoj da lažeš sad na sred programa da se prodaješ. Doduše, ajde devojke, ako ima neka koja stvarno pada na ove fore, naš Viber broj 06930893999. I can I say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: radio.
1: Party time.
2: A naravno zna se da su najjače stvari prirodne, svakojake uvijek na Balkanu. Pa evo tako i kod naših komšija ispostavilo se da je jedna rang lista gde se našlo 50 najlepših plaža izašla, objavljena je, a tu su komšije Hrvatska, Pasjača je najlepša plaža, kao i Crna Gora, Jaz. Tako da ljudi, ako se traži mesto za letovanje, naravno Balkan. Eto, čak su svjetske liste rekla da imamo najjače, najlepše plaže, a Bogu hvala, nama definitivno nije teško da svratimo kod komšija, a pogotovo kada su slatki i lepi, kao i pesma Remix koja nam stiže u nastavku.

0: CD radio.
1: Party time. Neko na poslu, neko na nekoj zabavi, a neko spaja korisno i lijepo i sluša Party Time, tako da ima oba u ovom slučaju. To je naš šmeker sa TD i radija, iskusni i dragi Kotur. Desi, Koture.
2: Ćao, Bazo, čao ljudi, čao partimanijaci, blago vama, svima vama koji negdje idete danas i sutra i preko sutra, alal vam vera.
1: Pa što to tako ludački, što, jel ti ne ideš nigde?
2: Pa ja, znaš šta, Party Time je jedno moje, ono što se kaže, vreme, kog se ja vrlo rado sećam, i kad kažeš Party Time, meni Party Time u ovom trenutku čuvanje mojih malaca.
1: Joj!
2: Jedan, pa jeste, jedan od šest, jedan od pet godina, tako da ludnica u kući, što ja ti kažem, to je kod mene Party Time.
1: Pa aha, znači večeras je ono zaduženje, tata animira, tata uspavljuje, hrani, tata on me udario i tako to.
2: Tako je, sad za sve je tata. Znaš kako, suštinski, tata je uvijek tu kad treba da ide u neki provod, ali naravno deci, kad se ide na deci rođendan, tata, kad treba da se ide na savjet roditelja, tata, kad treba, znači gdje god je žurka takvih tipova, tata naravno.
1: Pa dobro, ali Koture, kad se uspavaju u klinci, šta ćemo onda?
2: Pa znaš šta, suštinski neću moći nigde od kuće jer oni spavaju, a ja ću morati onda da ostanem u stedi

0: i u Sparti Time, šta ti kažem.
1: Sve ti teško.
0: Pa nekom je žurka, kod kuće je nekom žurka napolju, tako da, ali ja verujem, pazi, već sutra verujem da ću ostati malo kraće sa klincima, tako ću ja sebi napraviti neki Party Time po gradu, verujem da imaju neke karaoke.
1: Opa.
0: Pa će malo i glas da se čuje ono što se kaže, pa naja, moram, imam ja dušu.
1: Imaš i ti dušu, pa tako je, a šta ćeš da pevaš na tim karaokama?
0: Ja, šta god mi daju, ako mi veruješ. Znaš šta, ja najviše volim one karaoke kad ljudi ne znaju da pevaju.
1: Dobro.
0: A ne da ono, baš znaju, pravo da ti kažem. Znaš, ono kao dođeš, super ti druže pevaš, ali ajde ti na neko takmičenje.
1: Upravo
0: karaoke
1: to.
0: Su za nas koji nemamo pojma.
1: Tako
0: da,
1: je.
0: Eto.
1: Ja apsolutno da podržavam tu ideju, nek zapevamo malo i mi što ne znamo da pevamo. Realno mi smo tu zbog gasa više, a ovi što znaju, takmičenje su u drugim pubovima.
0: Tako je.
1: E,
0: ja baš jedno čekam da se ljudi dobro zabave večeras, sutra, zabavljajte se i za mene, slušajte Bađa, slušajte Party Time, slušajte Teddy, najjača muzika u gradu kad je u pitanju elektronska muzika, tako da, eto, imate preporuku od jednog tati.
1: E, koliko nahvali Party Time, čoveče, ja potrvene ko moja kosa. Ajde, ljubi na malce, pozdravljamo te.
0: Hvala,
1: čao ljudi. Ćao Kature, čao. Eto ljudi, čuli smo neko s klincima, neko sa žurkom. Ali dok slušamo Party Time, svima nam je top. Zato u nastavku da razmrdamo kukove, stiže Hallucination.

onda je Gecko Top Overdrive. A ako tražimo neku pravu letnju da nas zagre, a malo pre bukvalno taman spominjemo kako su komši iz Hrvatske i Crne Gore osvojili mesto za 50 najlepših plaža sveta, volimo mi njihove, ali volimo malo Grčke. Zatajemo leto, Grčka, Zorbas Dance.

Što se kaže, imamo i mi konja za trku, odnosno mi nemamo konja, ali imamo dva sjajna presejena najjača DJ-a koja nam stižu od devetke. Ali naravno, dok momci ne preuzmu kasetu i stvarno naprave jednu jaku žurku, mi ćemo da lepo sačekamo. Opa! I da malo uživamo. It just won't do. Stižu nastavku. 8.37, dobro večer.

Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 644 4781.

0: moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Stigla je utakmica gde sudija neće da krade ni da laže, a ako se još završi na nekom penalu, top! Ljudi, TDI Radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je naravno ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu samo sa nekim pitanjima iz konkretno sveta fudbala. E sad, ako vi odgovorite tačno, to je gol za vas, a ako se sakupe tri gola, to je to, nagrada je osvojena. Naravno, da bismo stigli do svega ovoga, prvo moramo da se prijavimo, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

Slowing down, coming down. Oh, slow.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.